Ya, ¿cómo está mi partner, mi amigo, mi compañero, mi querido DJ Tutito? ¿Cómo está mi guachiberri? Bien, excelente. ¡Qué bacán, qué bueno! Luego estar habilitando nuestro WhatsApp. Vamos a estar habilitando nuestra línea telefónica para los llamados telefónicos. En un momento estamos dando la bienvenida a esta hora de la tarde en el estelar de su Radio Carnaval. Sí, porque llegaron las fiestas patrias con Parichi. ¡Suéltela, mi querido Tutito! Allá va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va